kuopiam. Vetä konktaa irdzeja, esli jako tuo nuost. On jäämokko rakstit par luopiam. Vetä konktaa irdzeja, esli jako tuo nuost. On jäämokko rakstit par luopiam.